programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
4: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
7: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
8: Hey Brian, har du sagt det?
9: Sagt hvad, Ole?
8: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
9: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
8: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
9: Vi ses på Briersvej 7B.
10: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
11: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg. Hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
18: Men...
19: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnei.dk. Okay?
20: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
21: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk

0: godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Klar. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen foreslår at spare et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen. Venstrepolitiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
3: Godmorgen, lad os kigge lidt på fredagens vejr. Vi får en dag med tørt vejr og også nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen. Dog mere skyde og så udbredt regn flere steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader varme i dag. I løbet af aften og nattetimerne overskyet udbredt regn. I løbet af natten så skulle det klare en smule op igen. Dog spredte byer og temperaturer i løbet af aften og nattetimerne mellem 6 og 13 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
4: På DAB, FM og nettet.
5: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løsen nu.
4: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.

og Magnetic her på Radio Silkeborg til din fredag morgen. Godmorgen, klokken den er 6:06. Håber du er frisk og veludviklet og klar til en sidste arbejdsdag, inden at weekenden måske melder sin ankomst. Godmorgen og velkommen her til Silkeborgs bedste morgen. Det er mig, der hedder Jakob, og jeg er frem til klokken den bliver 10. Og ved du hvad? Vi har en fabelagtig dejlig fredag morgen foran os. Vi skal have en hulens masse god musik. Vi skal høre lidt nærmere om dagen i dag. Og så skal vi altså sende dig afsted på sidste arbejdsdag og så videre med dagens startersang lidt senere også. Så der er masser af god grund til selvfølgelig at blive hængende. Dagen i dag, jamen den byder altså også på en mærkværdig, dejlig, fantastisk, hvis man kan sige det på den måde, dag i dag. For i går, der var det jo brunsvigerens dag. Og jeg ved ikke, om du fejrede det. Det gjorde jeg. Brunsviger er altid godt, ikke? I dag, og bliv lige mærke på, hvis du ikke allerede har aftensmadsplaner. Jeg ved godt, det er lidt tidligt at snakke om det. Men hvis du ikke har nogen planer allerede nu, så kunne du måske lige tænke over den her, ikke? I dag, så er det pizza og øldag. Ja, det er bare lige så, du ved det, ikke? Pizza og øldag i dag. Så er det noteret, ikke? Godmorgen, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Om lidt er der Ariana Grande. En dag napper vi lige popdronningen over dem alle. Medina og det smukkeste, 7 over 6. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
6: Alt max.
7: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
8: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyggerfarver.
9: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
10: Undskyld, sagde du 50%?
9: Ja. Jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
11: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
22: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Burhan G sammen med Medina. Sangen her, den hedder Gemt dit nummer. Vi er i fuld gang med fredag morgen her på Radio Silkeborg. Godmorgen til dig. Jeg hedder Jakob. Og er frem til klokken bliver 10. Og ved du hvad, vi skal kigge lidt nærmere på dagen i dag. Det skal vi lige præcis nu. Og det jeg kan fortælle dig, det er, at Martin Hedegaard, sanger og første X-Factor-vinder 2008 i øvrigt. Ham her, der er forsanger i Savers, han har faktisk fødselsdag i dag. Det ville John Lennon i øvrigt også her, Sharon Osbourne. Så det er sådan lidt prominente navne på dagen i dag. Hvad er der ellers sket? Jamen, jeg kan da fortælle dig, at kronprins Frederik bliver på dagen i dag indvalgt i den olympiske komité, altså den internationale olympiske komité, IOC, som ja, på de her dage i 2009 afholder sådan en kongres i København. Hvad har vi ellers? Camilla Martin, hun afslutter 15 års karriere med en semifinale i badminton til Danmark Open. Yes, det var 2004 på dagen i dag. Og så kan jeg fortælle dig, at det er dag nummer 282 af året 2026, ikke? Der er 83 dage tilbage af året, så hvis du har sådan en bucket liste for året om ting, du skal nå i 2026, så har du 83 dage tilbage til at gøre det i, ikke? Ja. Jamen, det var et lille hurtigt blik på dagen i dag, udover at det selvfølgelig også lige er pizza- og øldag i dag. Altså international pizza- og øldag, ikke? Ja. Så vil du lige notere den. Ved du hvad? Via vores Facebook-side, der er vi lige i gang med at finde ud af, hvad er dine planer egentlig for i næste uge. Det er jo uge 42, det betyder efterårsferie. Det kan også være, at den betyder arbejde for dig. Hvis det gør, gå ind og skriv det, for vi har spurgt, hvad du skal lave i uge 42. Hvad er dine planer? Er der noget specielt på programmet? Vi prøver og håber lidt på, at vi kan lave sådan en lille, ja, hvad kan man kalde det, sådan en lille liste over ting og sager, folk de skal lave, så man kan få lidt måske inspiration, hvis man sådan sidder og tænker, og især måske med små børn, når man tænker, hvad skal jeg lave næste uge med mine børn? Jeg kender det selv, jeg har selv prøvet det. Og sidde der og tænke, hvad skal jeg lave? Så kan man gå ind og skrive derinde, hvad man skal lave. Så kan man måske få lidt inspiration, ikke, til, hvad man kunne lave i næste uge 42. Skal man bare arbejde, så er du mere end velkommen til at selvfølgelig også bare lige at skrive det derinde. Godmorgen, 23 minutter over 24 minutter over 6 er klokken blevet. Det her, det er Sharon og sangen her, der hedder Camera.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der kommer ikke et yderligere efterspil efter AGF's indberetning om racistiske tilråb fra Silkeborg IF's fans mod Michael Andersson. Det skete angiveligt under kampen i Vejlby i Aarhus for en måneds tid siden. Det er fodboldens disciplinære instans, der nu har vurderet sagen, og som ikke finder grundlag for at gå videre, skriver Midtjyllands Avis. SIF-direktør Kent Madsen siger, at klubben tager kraftigt afstand fra racisme, men at hverken fan, koordinator, sikkerhedsfolk eller stemningsskabende fans havde hørt de påståede tilråb. Kent Madsen er tilfreds med, at der nu kan blive sat et punktum for sagen, som han helst ville have været foruden. Regeringen foreslår at spare et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
3: Ja, jeg mindes godt min motionsdag. Den havde jeg altid, man skulle ud og løbe og alt muligt andet. Nå, prøv at høre, vi skal kigge lidt på dagens vejr. Vi får en fredag med tørvejr. Nogen sol også på programmet til motionsdagen. Og så i løbet af eftermiddagstimerne mere skyde og udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader varme i aften. Og i nat overskyet udbredt regn. I løbet af nattetimerne klarer det en smule op. Og temperaturen den ligger mellem 6 og 13 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Madonna. Sammen med Sabrina Carpenter og Bring Your Love her på Radio Silkeborg til fredag morgen. Lige sådan op imod en dejlig weekend. Husk, at vi jo senere på morgenen har dagens startersang. Hvad skal vi høre som den? Jamen, det kan du være medbestemmende på. Det er jo lidt i 8, at vi spiller dagens startersang. Så det er bare med at byde ind via sms'en på 40 25 6 9, hvis du tænker, okay, den her sang, den skal vi bare høre i dag. Nu skal vi til den lidt alvorlige del, fordi at hvis man tjekker midtjyllandsavis.dk, så kan man se, at en af de store historier, ja, det er sagen om Rune Christensen, socialdemokratisk medlem af byrådet i Silkeborg. Ja, han har nemlig fået 20 dages betinget fængsel. Og den socialdemokratiske byrådsmedlem Rune Christensen var i torsdag altså i byretten i Viborg, hvor han blev dømt for vold mod sin datter. Domsmandsretten vurderede, der var beviser for, at han i et tilfælde var voldelig over for datteren, men også tiltalt for et andet tilfælde, og her blev han så frikendt. Han fik en straf på 20 dages betinget fængsel, desuden så skal han aftjene 40 timers samfundstjeneste. Dommen betyder i øvrigt også, at han må udtræde af byrådet, hvis dommen ikke ankes. Rune Christensen udbad sig dog betingningstid i forhold til at anke sagen her. Rune Christensen har nægtet sig skyldig i anklagerne i sagen, der begyndte i retten i tirsdags. Og torsdag så galt det altså anklagerne forsvarens procedure, votering og domsafsigelsen. Byrådsmedlemmet Jørt er dømt for at overfalde sin den 18. august, dengang sidste år, sin 14-årige datter. Han blev dømt for at have slået hende med flad hånd. Hvis du tjekker midtjyllandsavis.dk derinde, der kan du også gå ind og læse meget mere om sagen her, og så i øvrigt også læse mere om, at Rune Christensen selv udtaler, at han har begået fejl. Det gør han blandt andet i et brev til kollegaer og så videre i byrådet. Så det kan du gå ind og læse mere om, også om, hvad der bliver præcis skrevet i det her brev, som han har sendt ud, altså i en mail, vel og mærket, ikke? Så ja, ind og tjek midtjyllandsavis.dk her til morgen. Klokken, den er 18:07. Der er nyheder på vej til dig, når klokken, den bliver 7. Inden da, mere god musik her i Silkeborgs bedste morgen. Det her, det er seneste fra Alex Warren. Den hedder Emerald's Eyes.

Tame Impala. Det var i øvrigt sammen med Genie og sangen her, som hedder Dracula. Godmorgen. 7:13 er klokken. Det er fredag morgen. Det er den 9. oktober. Du er stået op til. Jeg håber, du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Sådan op imod en dejlig weekend. Vi er i øvrigt klar med lidt nyheder her, når klokken den bliver 7. Inden da, Nicky Urie blandt andet og Eyes on You. You know

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
7: Et.
6: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer.

0: til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der kommer ikke et yderligere efterspil efter AGF's indberetning om racistiske tilråb fra Silkeborg IF's fans mod Michael Andersson. Det skete angiveligt under kampen i Vejlby i Aarhus for en måneds tid siden. Det er fodboldens disciplinære instans, der nu har vurderet sagen, og som ikke finder grundlag for at gå videre, skriver Midtjyllands Avis. SIF-direktør Kent Madsen siger, at klubben tager kraftigt afstand fra racisme, men at hverken fan, koordinator, sikkerhedsfolk eller stemningsskabende fans havde hørt de påståede tilråb. Kent Madsen er tilfreds med, at der nu kan blive sat et punktum for sagen, som han helst ville have været foruden. Regeringen foreslår at spare et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov,

0: skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
1: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
0: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
2: Det bliver en rigtig dejlig dag med en del solskin på programmet, og det er mere nyttigt, mens man kan, for i løbet af eftermiddagen, så bliver der så mere skyde, og så kommer der altså også regnbyer. Temperatur mellem 10 og 13 grader varme i aften og nat, overskyet med udbredt regn. Det skulle klare en smule op i løbet af nattetimerne, og en temperatur mellem 6 og 13 grader.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
4: På DAB, FM og nettet.
5: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løse nu.
4: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
3: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

Det er musik fra Harry Styles, American Girls, her på Radio Silkeborg. Godmorgen. 7:05 er klokken. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen til dig. Jeg håber, du er frisk og veludhvilet og oplagt til en dejlig fredag. Og hvis ikke, så tænker jeg, at du ved, hvor kaffemaskinen er, for så kan den hjælpe dig en lille smule på vej i dag. Ved du hvad, vi har lidt sportsnyheder klar til dig om et øjeblik. Vi skal kigge lidt nærmere på sådan ting, der sker. Vi tager en runde af ting, du bør vide om små 15 minutter. Og så skal vi jo også have fundet ud af, hvilken sang er det, vi skal have som dagens startersang på sådan en fredag. Og det er jo ikke bare en startersang, der ligesom skal starte fredagen, men det er også sådan en sang, der ligesom skal starte og sige, okay, nu er det snart weekend, ikke? Så den skal vi også have i dag. 40-25-6789, hvad skal vi høre? Bordet er dit. Du kan simpelthen bare byde ind, om det er en gammel 80'er klassiker, 90'er, 0'er eller et eller andet. Så byd ind. 40-25-6789. Jeg har fundet et bud på en startersang. Du skal så ikke ønske den her, for nu får du den jo så fra Backstreet Boys. Men det kunne godt være en, jeg ville have sendt ind, hvis jeg kunne få lov til at sende en startersang ind. Det kan jeg ikke, men så kan jeg jo så bare vælge, at vi skal spille den her. Så det gør vi. Det her er Backstreet Boys til din fredag morgen. Og starten måske på en god weekend. Larger than life.

0: Den danske bokser Oliver Sarin mistede i nat chancen for at vinde to VM-bælter. Han tabte nemlig titelkampen til den kubanske mester Osley Iglesias. Allerede tidligt i kampen fik danskeren en skade over det ene øje, som udviklede sig til en flænge. I syvende omgang havde kubaneren fået et solidt overtag, og blodet flød fra danskeren. Derfor valgte Sarins ringhjørne, hvor bokselegenden Mikkel Kessler sad, at smide håndklædet i ringen. Nederlaget er Oliver Sarins første i karrieren. Det var desuden første gang i 13 år, at en dansker boksede om en af de store VM-titler. Skanderborg AGF hentede i aftes holdets første sejr i håndboldens Champions League. På hjemmebane blev det 36-32 over Montpellier. Det betyder, at Skanderborg AGF efter halvdelen af de 6 gruppekampe på andenpladsen ligger til at følge med de forsvarende mestre fra Barcelona videre til mellemrunden. Med en fornem indsats kom Aalborg tilbage på sporet, da nordjyderne vandt 33-23 på udebane mod HC Zagreb i Champions League. Oprejsningen kommer efter, at nordjyderne i weekenden fik en regulær øretæve på 12 mål i den hjemlige liga af GOG. Og verdens bedste håndboldspiller Mathias Gissel formår gang på gang at levere vilde præstationer. Højrebakken imponerede igen i aftes med hele 17 mål for Füchse Berlin i 40-32-sejren over Porto i Champions League. Alle Gissels 17 mål var i åbent spil på 19 forsøg.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
6: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
7: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
8: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
9: Undskyld, sagde du 50%?
8: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
10: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
11: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Stagehøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
12: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
13: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer, og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
15: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Han hedder Rasmus. Og jeg var Sebak til efternavn, og så i øvrigt sammen med søn. Det her, det var Sprækker her på Radio Silkeborg. Godmorgen. Klokken, den er 7:22. Det er fredag morgen, og vi skal jo have dagens startersang. Det skal vi lige sådan lidt op imod 8. Og skulle du nu have et bud på, hvilken sang vi skal høre, jamen så smider du det bare over sted via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Jeg tænker lige, der er nogle ting, vi lige hurtigt skal runde. Sådan en fredag morgen ting, du lige bør vide. Måske så du lige sådan er opdateret en lille smule. Vi kan lige starte i det helt små. I dag så er det international pizza- og øldag. Det er bare, hvis du ikke allerede nu ved, hvad der skal være på menuen til i aften. Eller for gæster, og du tænker, hvad skal jeg servere? Så er det pizza- og øldag i dag. Ikke? Så er den ligesom klæder der. Så kan du gå efter det. I dag er også 750 millioner kroner i Eurojackpot. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil købe som det første, hvis jeg vandt den her pengepræmiepulje. Jeg kan spørge Katrine, fordi Katrine her fra radioen er i studiet. Og Katrine, hvad vil du købe, hvis du vinder 750 millioner kroner i aften?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke.
0: Er der en sko, eller er der en cykel, eller er der et eller andet?
1: En bil.
0: En bil?
1: En fed bil.
0: En fed bil. Ja. Det kunne jeg måske også gå med, så skulle det være en rød Ferrari.
1: En rød Ferrari?
0: Ja, jeg tror, vi køber en rød Ferrari.
1: Ja, det er altså også godt.
0: Jamen prøv at høre, 750 millioner. Altså, jeg kunne købe en i rød, og jeg kunne købe en i sort, og jeg kunne købe en i gul, og jeg kunne købe en i hvad som helst.
1: Altså, er det drømmebilen? Er det Lamborghini?
0: En rød Ferrari kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja.
0: Lamborghini kunne jeg også godt holde ved siden af, ikke?
1: Jamen, den tager jeg så.
0: Den tager du så.
1: Så kan vi køre sammen ind til radio.
0: Nå, jamen 750 millioner kroner på højkant i aften i Eurojackpot, hvis man skulle have lyst til det. En af de ting, som man også lige skal måske være lidt opmærksom på, ja, det er, at der er en stor sag omkring en Rune Christensen, som jo er politiker i Silkeborg Kommune. Han er blevet dømt for noget vold og så videre, og der er et brev, han har sendt rundt til hans kollegaer, hvor han udtaler, at jeg har begået fejl. Ja, det er en af de store historier også i dag, og skulle man gerne lige have lyst til at læse den store, fyldest, kan man sige, uddybende artikel på den her, så skal man ind på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Katrine, har du hørt den nye single, som er kommet fra Christoffer og Benjamin Harv?
1: Jeg er lige nødt at høre en lille teaser på den.
0: En lille smagsprøve, har du hørt det?
1: Smagsprøve, ja, præcis.
0: Okay. Ved du hvad, skal vi ikke spille den i radioen om et lille øjeblik?
1: Det synes jeg.
0: Eller skal vi bare gøre det nu, måske?
1: Har du den klar nu?
0: Måske. Det er den her, ikke? Christoffer, Benjamin Hav, Larger Than Life, ny musik her på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: Det er ny musik fra Christoffer og Benjamin Hav. Den hedder Larger Than Life. Hvad siger vi, Katrine? Hvis vi skal rate den her nye musang, hvad er den så? 1-10, hvor 10 er det højeste, ikke?
1: Spørgsmålet er, om den er Larger Than Life. Fordi det ved jeg ikke helt. Nej. Jeg kan godt lide, det er en blanding af det der musik, poppet og rappen og det hele. De passer godt sammen, de der to, synes jeg.
0: Okay.
1: Men hvad var det, han starter rap-værelset med, Benjamin Hav? Hvad er det? Han er en træ, der står og blæser i vinden.
0: Ja, men prøv at høre, nogle gange, så skal man drømme stort, ikke? Det gør han jo så der. Jeg er på en 8'er. Jeg synes, det er en god popsang. Jeg er ikke helt oppe at ringe nu, men det kan være, jeg kommer der om 14 dage, når man har hørt den rigtig mange gange.
1: Jeg ser din pointe. Lige nu, der ligger jeg lige lidt under dig. Der er måske på en 20'er.
0: Jeg havde håbet på, at du havde sagt det. Jeg forhøjer.
1: Ja, you raised the bet.
0: Yes. Nå, jamen 8, og hvad siger du?
1: 7.
0: 7, yes. Jamen så har vi bedømt Christoffer Benjamin Havs nye single Larger Than Life. Har du en rating på den, så smid den gerne afsted på 40-25-6-8-9. Nyheder til dig lige om et øjeblik. Her der får du Mads Langer og sangen, der hedder Lightning. 2 minutter i halv 8. Shockwave hit me like a rival. Just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on,

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der kommer ikke et yderligere efterspil efter AGF's indberetning om racistiske tilråb fra Silkeborg IF's fans mod Michael Andersson. Det skete angiveligt under kampen i Vejlby i Aarhus for en måneds tid siden. Det er fodboldens disciplinære instans, der nu har vurderet sagen, og som ikke finder grundlag for at gå videre, skriver Midtjyllands Avis. SIF-direktør Kent Madsen siger, at klubben tager kraftigt afstand fra racisme, men at hverken fan, koordinator, sikkerhedsfolk eller stemningsskabende fans havde hørt de påståede tilråb. Kent Madsen er tilfreds med, at der nu kan blive sat et punktum for sagen, som han helst ville have været foruden. Regeringen foreslår at spare et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
3: Vi får tørt og også nogen sol i dag, og så i løbet af eftermiddagen, så kommer der altså en enkelt regnby og temperatur mellem 10 og 13 grader varme. I aften overskyet og udbredt regn, og temperatur falder til mellem 6 og 13 grader varme i løbet af aften- og nattetimerne. Trafikmæssigt her til morgen ser det ganske fint ud. Der er selvfølgelig den normale myldretid sådan rundt omkring, men er ikke noget ud over det sædvanlige. Rigtig god tur.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åben.
4: Er I klar til ferie og leg? Hos Kids Cool Shop i Silkeborg venter Jyllands største udvalg af legetøj i vores 1000 kvadratmeter store butik. Der er kreative aktivitetsborde, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe. Og der er gratis parkering. Kids Cool Shop. Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Jeg har aldrig nogensinde oplevet dem her live, men jeg gad faktisk godt at opleve dem live på et eller andet tidspunkt. The Minds of 99, det her, det var 9 mm her på Radio Silkeborg. 19 minutter til, at vi rammer en gang i nyheder, hvor vi blandt andet også lige skal tage et blik på de lokale af slagsen, og husk, du jo altid sådan lige kan blive opdateret lidt på de lokale nyheder, hvis du lige tjekker midtjyllandsavis.dk. Derinde lige præcis nu kan du læse meget mere om Poul Munk i Silkeborg, som er tilbage på millionkurs, som man siger. Det kan du læse mere om ind via deres hjemmeside. Om et øjeblik i øvrigt, så skal vi i gang i dagens startersang og skråstrej weekendsang. Spørgsmålet er, hvad for en sang skal vi starte fredagen ud med? Sådan en sang, der ligesom kickstarter fredagen og siger, nu er det snart weekend og så videre, ikke? 40, 25, 6, 7, 8, 9. Har du bud? Jamen, så er det bare med at smide afsted her til morgen. Nu, der får du Robin og Sarah Larsson og Talk to Me.

0: Annika, livsforladt her på Radio Silkeborg til din fredag morgen. Godmorgen til dig. 13 minutter i 8 er klokken, og 13 minutter til, at vi giver dig en update på lidt nyheder her den her fredag morgen, hvor du ligesom kan blive opdateret på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt. Ved du hvad, vi er kommet dertil, hvor vi skal i gang i dagens startersanger. Der er jo kommet rigtig gode bud via sms'en her til morgen på 40 25 6 7 8 9. Og jeg er faktisk i en situation, hvor at Katrine, vi har snakket lidt omkring, fordi du er her på radioen i dag, og så lige hænger lidt ud her i studiet, så kan du lige være med. Vi har snakket lidt omkring den der startersang, som jeg jo havde valgt ud fra sms'erne, som vi så ikke spiller, fordi så er der så kommet et godt bud på en anden, og det bliver så den i stedet for.
1: Jamen, jeg spottede et rigtig godt bud, som jeg synes var meget bedre end det, du havde spottet.
0: Okay. Og det, vi er i den situation nu, at jeg synes jo, at begge to er så vanvittigt gode.
1: Mm.
0: Jeg fristes jo til at sige, hvis der er nogen, der kan overtale os via sms'en nu på 40 25 6 7 8 9, så spiller vi den, jeg havde valgt, som første sang lige efter klokken 8.
1: Mm. Yeah. Ja, det synes jeg er en god idé.
0: Den sang, jeg havde spottet, det er sangen, der hedder Stamp on the Ground, Italy Brothers, ikke?
1: Og der vil jeg bare lige sige, jeg troede, den hedder Jump, Jump, Jump.
0: Ja,
1: det gør den ikke. Til alle jer, der lytter med, den hedder Stamp on the Ground.
0: Ja, men den vi tager, det er jo det er Johnson, Kig Forbi, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Så hvis man gerne vil have Stamp on the Ground, lad mig sige det sådan, og vi skal spille den som første sang lige efter klokken 8, så skal man dele dylme, bare lige komme i gang med at sende sms til 40 25 6 7 9 og overtale, ikke? Det er noget med, at jeg skal snakke pænt til musikchefen og alt muligt andet bagefter. Så du ved. Så det er 40 25 6 7 9, hvis vi skal høre den anden også. Lige efter 8, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Nå, jamen prøv at høre. Nu får du da en startersang. Det er Johnson. Den hedder Kig Forbi.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen.

0: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der kommer ikke et yderligere efterspil efter AGF's indberetning om racistiske tilråb fra Silkeborg IF's fans mod Michael Andersson. Det skete angiveligt under kampen i Vejlby i Aarhus for en måneds tid siden. Det er fodboldens disciplinære instans, der nu har vurderet sagen, og som ikke finder grundlag for at gå videre, skriver Midtjyllands Avis. SIF-direktør Kent Madsen siger, at klubben tager kraftigt afstand fra racisme, men at hverken fan, koordinator, sikkerhedsfolk eller stemningsskabende fans havde hørt de påståede tilråb. Kent Madsen er tilfreds med, at der nu kan blive sat et punktum for sagen, som han helst ville have været foruden. Flere fagforeninger protesterer mod regeringens planer om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes

0: fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Venstre-politiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
1: Det bliver en fredag med tørvejr, en del solskin også, og så i løbet af eftermiddagstimerne, så kommer der altså også lidt regnbyer. Temperatur i dag mellem 10 og 13 grader varme. I aften overskyet udbredt regn, og i løbet af nattetimerne en smule opklaring. Temperatur mellem 6 og 13 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB FM og nettet. Rive i papir,
4: find et hul i kontrakten. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
2: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

Hugh Gallum sammen med Imal Angel. Og så kan du måske nok huske Ultron AT, hende der lavede sangen, der hed Free, som jo var et gigantisk stort hit tilbage i, ja, var det ikke 90'erne? Den var meget, meget stor. Hun er altså på den her sang, der hedder Moving to the Sun. God morgen i øvrigt, og velkommen til 5 minutter over 8 er klokken. Vi er i fuld gang med Silkeborgs bedste morgen her på en dejlig fredag, som lakker op imod lidt weekend, sådan lige rundt om hjørnet, og uanset hvad du skal i weekenden, så håber du får en dejlig ende af slagsen. Det kan også være, der er lidt efterårsferie for dig i næste uge. Hvis du så hopper en tur ind forbi vores Facebook-side, derinde, der har vi jo spurgt, hvad du skal lave i efterårsferien. Jeppe, han skal høre Radio Silkeborg, så skal han arbejde rigtig meget. Så ja, det er jo en af dem, der har været inde og smide en lille kommentar derinde. Det kan du også gøre her til morgen lige og byde ind med, hvad du skal lave næste uge i uge 42. Om det bare er arbejde, eller det er ferie. Vil gerne have, at du måske går ind og skriver et eller andet derinde, fordi så kunne det jo være sådan en liste, hvis man sidder og tænker med børnene, hvad skal vi lave i efterårsferien? Så kunne man jo gå ind og faktisk lige at kigge på den liste og se, hvad andre folk skal lave, få en god idé der. Jeg kan da tydeligt huske, dengang jeg havde en datter, som var en lille bitte pige, og man sad og tænkte, hvad skal vi lave i ferien i næste uge? Så er det en meget fed idé at have sådan idéer. Så det kan du gå ind og gøre. Lige om lidt, sportsnyheder. Der er også Barbara Moleko til dig en dag. Så napper vi lige hende her. Og det er en dejlig sang i øvrigt, som jeg vil sige, jeg synger med på den her i studiet. Ikke noget kønt, men jeg gør det. Den er super lækker. Material Lover, det er Sienna Spiro på Radio Silkeborg.

0: Den danske bokser Oliver Sarin mistede i nat chancen for at vinde to VM-bælter. Han tabte nemlig titelkampen til den kubanske mester Osle Iglesias. Allerede tidligt i kampen fik danskeren en skade over det ene øje, som udviklede sig til en flænge. I syvende omgang havde kubaneren fået et solidt overtag, og blodet flød fra danskeren. Derfor valgte Sarins ringhjørne, hvor bokselegenden Mikkel Kessler sad, at smide håndklædet i ringen. Nederlaget er Oliver Sarins første i karrieren. Det var desuden første gang i 13 år, at en dansker boksede om en af de store VM-titler. Skanderborg AGF hentede i aftes holdets første sejr i håndboldens Champions League. På hjemmebane blev det 36-32 over Montpellier. Det betyder, at Skanderborg AGF efter halvdelen af de 6 gruppekampe på andenpladsen ligger til at følge med de forsvarende mestre fra Barcelona videre til mellemrunden. Med en fornem indsats kom Aalborg tilbage på sporet, da nordjyderne vandt 33-23 på udebane mod HC Zagreb i Champions League. Oprejsningen kommer efter, at nordjyderne i weekenden fik en regulær øretæve på 12 mål i den hjemlige liga af GOG. Og verdens bedste håndboldspiller Mathias Gissel formår gang på gang at levere vilde præstationer. Højrebakken imponerede igen i aftes med hele 17 mål for Füchse Berlin i 40-32-sejren over Porto i Champions League. Alle Gissels 17 mål var i åbent spil på 19 forsøg.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
3: Superliga-bold i Silkeborg. Lokalbrag mellem SIF og AC Horsens søndag kl. 14. Spil, taklinger, mål og en stadionplatte. SIF, hvad vil du have? Sæt lukket til og tak for i dag. Vi ses søndag kl. 14 på Jysk Park.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
7: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
8: Skat. Terrassen hælder.
9: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
10: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
11: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
12: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
13: Undskyld, sagde du 50%?
12: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
16: Skal vi lege?
17: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
23: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Det var Scarlett Pleasure og Charmant. Det var Wide Awake her på Radio Silkeborg. 22 minutter over 8 er klokken. Vi er i fuld gang med fredagen her på Radio Silkeborg. Hvis du hopper en tur ind forbi midtjyllandsavis.dk her til morgen, så kan du læse mere om Aske Andreasen, som jeg siger, det var ganske stort at blive udtaget til U21 landsholdet. Og ja, der er meget mere omkring Aske, SIF's første keeper i øvrigt, inden vi er midtjyllandsavis.dk, hvor der er en lidt længere artikel omkring SIF-keeperen, der faktisk blev valgt fra 3 gange, og i øvrigt også udtaler, at det var ikke særlig fedt. Så ja, der er en længere artikel med Aske derinde. Så kan du bruge det som opladning og opvarmning til den kommende Superliga-kamp, som jo finder sted meget, meget snart mod Horsens. Så det er jo i weekenden. Om et øjeblik, så er der i øvrigt lidt Benjamin Haus, som jo også er aktuel netop i dag med en ny single sammen med Christoffer. Det er Christoffer og Benjamin, der hedder Larger Than Life. Benjamin Haug får du med hans egen sang, der hedder Portugal. Det er om et øjeblik. Inden da, så napper vi lige sangen her, som du helt sikkert på en eller anden måde kender og har hørt igennem tiden. Det er fra 2020, 6 år på banen. Det her, det er The Kid Laroi, Without You på Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der kommer ikke et yderligere efterspil efter AGF's indberetning om racistiske tilråb fra Silkeborg IF's fans mod Michael Andersson. Det skete angiveligt under kampen i Vejlby i Aarhus for en måneds tid siden. Det er fodboldens disciplinære instans, der nu har vurderet sagen, og som ikke finder grundlag for at gå videre, skriver Midtjyllands Avis. SIF-direktør Kent Madsen siger, at klubben tager kraftigt afstand fra racisme, men at hverken fan, koordinator, sikkerhedsfolk eller stemningsskabende fans havde hørt de påståede tilråb. Kent Madsen er tilfreds med, at der nu kan blive sat et punktum for sagen, som han helst ville have været foruden. Flere fagforeninger protesterer mod regeringens planer om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Venstrepolitiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden. Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn i Østjylland. Temperatur mellem 10 og 13 grader. I aften overskyder fortsat udbredt regn, men i nat klarer det noget op, dog med spredte byer.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Han hedder Andreas Odbjerg, og han spillede faktisk sangen her, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, for hans kone via telefonen, hvor han sad på et hotelværelse i London, og havde indspillet sangen her i et studie i London, og ringer hjem til konen og siger, hey skat, jeg har lavet den her sang, du skal lige høre den, ikke? Og der var masser af græd og gråd og alt muligt andet, der var love in the air, lad os sige det på den måde. Jeg kunne måske godt tænke mig at spørge Andreas Odbjerg næste gang han kom her, hvorfor han synger, jeg tror... Jeg elsker dig for evigt. Man skal ikke tro, skal man ikke vide. Jeg ved det ikke helt. Jamen, det er et spørgsmål, jeg kommer til at spørge ham om, hvis jeg møder ham på et eller andet tidspunkt igen her på radioen. Dejlig sang i øvrigt. Lige om lidt, så er der Bruno Mars til dig med On My Soul. Inden da, så skal vi have en herre, som jo buller frem på hitlisterne i øjeblikket. Og det er han også i øvrigt også gjort. Det var sådan, det skulle siges med hans nye sang her. Alex Warren, det her det er Passenger her på Radio Silkeborg til din fredag morgen.

Taylor Swift, som i øvrigt har en kat, som er en af de rigeste katte i verden, om ikke den rigeste kat. Jeg så lige en liste over hendes, du ved, sådan formuer, og der ligger hendes kat altså på over 200 millioner kroner. Det er jo helt hjernedødt, at man har en kat, der har tjent så mange penge. Taylor Swift var det med I Knew It, I Knew You her på Radio Silkeborg. Vi er på vej mod klokken 9 og på vej mod en omgang nyheder, blandt andet med sidste nyt fra det lokale. Jeg hedder Jørgen Jakob, og her der får du Tate McRae. Det her, det er sangen, der hedder Greedy.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15

0: jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En strid om ejerskabet over Skærbæk Plantage syd for Silkeborg er nu endt i retten i Viborg. Philip Kjær, der er søn af mange millionæren Christian Kjær, kræver ifølge Ekstrabladet, at Christian Kjærs hustru anerkender, at plantagen tilhører ham. Det centrale spørgsmål er, om den i dag Parkinson-ramte Christian Kjær i 2005 lovede sin søn, at han skulle overtage den mere end 1000 hektar store plantage. Den er estimeret til at være ca. 130 millioner kroner værd. Retssagen ventes sig at vare i 3 dage. Blandt vidnerne er venstrepolitikeren Søren Gade og den tidligere tennisspiller Peter Bastiansen.

0: skriver Midtjyllands Avis. Regeringen vil prioritere forsvaret højere i det nye finanslovsforslag, som finansminister Peter Hummelgaard har præsenteret i dag. Målet er, at Danmark i 2030 bruger 3,5% af BNP på forsvarsudgifter. Det kræver hårde prioriteringer, siger finansministeren, selvom dansk økonomi ifølge ham er i topform. Forslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner ekstra til folkeskolen næste år, og skattelettelser for samlet godt 10 milliarder i 2030. Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i sidste måned. Det skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lække oplysningerne. Først mest tørt med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen bliver det skyet med udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften overskyet og fortsat udbredt regn, men i nat klarer det noget op, dog med spredte byer.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag.

August Højen her på Radio Silkeborg til din fredag formiddag. Sangen den hedder Kaster mig ud i, og du har måske også kastet dig ud i arbejdet på sådan en dag. Jamen, rigtig god arbejdsløs til dig. Jeg har lidt silkeborgensisk skråstrej rybands på vej til dig. Alphabeats med Shadows om et øjeblik. Jeg har også musik fra Rune Rask, Albert Heath og mange, mange andre. Her der får du to velure og stomage. Det er det, Le Fleuse.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
4: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
5: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
6: Undskyld, sagde du 50%?
5: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
7: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
8: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
9: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
10: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: En sang, der er store forventninger til, men jeg synes faktisk, at den starter det hele meget godt. Og det er jo forventninger til, at det skal blive et kæmpe hit. Og det er jo det, de er vant til at lave, Nick og Jay. Og sangen her ny, som er KBH, i øvrigt her på Radio Silkeborg. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. En som dig er klar her om et øjeblik. Nu der får du en kvinde, som faktisk blev opdaget via TikTok. Hun hedder Lola Young, og det her, det er One Thing.
1: Oh.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En strid om ejerskabet over Skærbæk Plantage syd for Silkeborg er nu endt i retten i Viborg. Philip Kjær, der er søn af mange millionæren Christian Kjær, kræver ifølge Ekstrabladet, at Christian Kjærs hustru anerkender, at plantagen tilhører ham. Det centrale spørgsmål er, om den i dag Parkinson-ramte Christian Kjær i 2005 lovede sin søn, at han skulle overtage den mere end 1000 hektar store plantage. Den er estimeret til at være ca. 130 millioner kroner værd. Retssagen vendte sig at vare i 3 dage. Blandt vidnerne er venstrepolitikeren Søren Gade og den tidligere tennisspiller Peter Bastiansen, skriver Midtjyllands Avis. Regeringen vil prioritere forsvaret højere i det nye finanslovsforslag, som finansminister Peter Hummelgaard har præsenteret i dag. Målet er, at Danmark i 2030 bruger 3,5% af BNP på forsvarsudgifter. Det kræver hårde prioriteringer, siger finansministeren, selvom dansk økonomi ifølge ham er i topform. Forslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner ekstra til folkeskolen næste år, og skattelettelser for samlet godt 10 milliarder i 2030. Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i sidste måned. Det skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lække oplysningerne. Mest tør med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn i Østjylland. Temperatur op mellem 10 og 13 grader. I aften overskyder fortsat udbredt regn, men i nat klarer det noget op, dog med spredte byer.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Hun hedder Sankt Clara, bosat i Aarhus, og så er hun i øvrigt en vanvittig sød og rar pige. Det var godt, Shai Love It her på Radio Silkeborg. Husk, at i eftermiddag, ja, så sørger Lars for, at du kommer sådan gennem de sidste timer på jobbet, kommer helskibet ud at handle, og måske også hjem på sofaen med benene op og nyder, at du har fået weekend. Lars, han er klar til dig i radioen, når klokken den bliver 13 frem til 17 i eftermiddag. Noah Carter med Thor Farlov, siden sidst, klar efter Miley. Det her, det er Bas Crusaders. Let's go.

Carter sammen med Thor Farlov. Det var siden sidst her på Radio Silkeborg. Lars klar til dig i eftermiddag. Det er, når klokken den bliver 13, og så er Jamilia klar i aften klokken 17, i stedet for Jan Bjerm i dag faktisk. Så det er dagen i dag her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Jørgen Jakob Lør, er ude af far tilbage igen mandag morgen i Silkeborgs bedste morgen. Ha' en fabelagtig dejlig fredag og god weekend, når du kommer så langt. Her er Christoffer og ringer om natten. Du.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
6: K for weekend klar. K for Kims.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En strid om ejerskabet over Skærbæk Plantage syd for Silkeborg er nu endt i retten i Viborg. Philip Kjær, der er søn af mange millionæren Christian Kjær, kræver ifølge Ekstrabladet, at Christian Kjærs hustru anerkender, at plantagen tilhører ham. Det centrale spørgsmål er, om den i dag Parkinson-ramte Christian Kjær i 2005 lovede sin søn, at han skulle overtage den mere end 1000 hektar store plantage. Den er estimeret til at være ca. 130 millioner kroner værd. Retssagen ventes sig at vare i 3 dage. Blandt vidnerne er venstrepolitikeren Søren Gade og den tidligere tennisspiller Peter Bastiansen, skriver Midtjyllands Avis. Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her der er et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 0,5 milliard kroner til deres ønsker. Forsikringsselskabet Tryg har tjent rekordmange penge på at sælge forsikringer. I tredje kvartal tjente de knap 2,5 milliarder kroner på kerneforretningen. Det fremgår af Trygs regnskab i dag. Det er det bedste forsikringsresultat for et enkelt kvartal i selskabets historie. Det skyldes blandt andet, at sommervejret har været mildt, og der derfor har været færre udgifter til vejrskader end normalt. Samtidig er der fremgang i både Sverige og Norge. Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn. Temperatur i Østjylland mellem 10 og 13 grader. I aften først overskyet med udbredt regn, men det klarer efterhånden noget op. Og i nat får vi vekslende skydække og spredte byer.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet.
3: Lyden af Søhøjlandet.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

0: biler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat, terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
7: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
8: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
9: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
10: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
11: Undskyld, sagde du 50%?
10: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
12: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
13: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
15: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
16: Kan vi lege?
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar?
2: Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flyg og på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: biler. Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Works like a boss.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Bilis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En strid om ejerskabet over Skærbæk Plantage syd for Silkeborg er nu endt i retten i Viborg. Philip Kjær, der er søn af mange millionæren Christian Kjær, kræver ifølge Ekstrabladet, at Christian Kjærs hustru anerkender, at plantagen tilhører ham. Det centrale spørgsmål er, om den i dag Parkinson ramte Christian Kjær i 2005 lovede sin søn, at han skulle overtage den mere end 1000 hektar store plantage. Den er estimeret til at være ca. 130 millioner kroner værd. Retssagen vendte sig at vare i 3 dage. Blandt vidnerne er venstrepolitikeren Søren Gade og den tidligere tennisspiller Peter Bastiansen, skriver Midtjyllands Avis. Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her er der et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 0,5 milliarder kroner til deres ønsker. Det er intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen. Derfor bliver det ikke til noget, fortæller folketingsmedlem for DF Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle 5 blå partier er med.
1: Så synes jeg, vi skal prøve at snakke sammen om, hvad er det så for en måde, vi organiserer vores gode samarbejde på. Vi har jo de blå formandsmøder og andre initiativer, hvor vi mødes på kryds og tværs, og så bliver det jo den måde, vi forstærker samarbejdet på.
0: Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn. Temperatur i Østjylland mellem 10 og 13 grader. I aften først overskyet med udbredt regn, men det klarer efterhånden noget op, og i nat får vi vekslende skydække og spredte byer.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet. Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.

0: i Vico, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Tid til at skifte bank. Står du midt i et boligkøb, eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
4: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
5: Undskyld, sagde du 50%?
4: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
6: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
7: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
8: Superliga-bold i Silkeborg. Lokalbrag mellem SIF og AC Horsens søndag kl. 14. Spil, taklinger, mål og en stadionplatte. SIF, hvad vil du have? Sæt lukket til og tak for i dag. Vi ses søndag kl. 14 på Jysk Park.
9: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
10: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
3: Undskyld, sagde du 50%?
2: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
4: Et.
3: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
4: Den er ikke længere.
5: K for weekend klar. K for Kims.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Byråd har vedtaget budget med bred politisk opbakning, men kommunens økonomiske problemer er langt fra løst. Det skriver Midtjyllands Avis. Kassebeholdningen ventes at falde med godt 650 millioner kroner frem mod 2030, så der kun er omkring 100 millioner tilbage. Samtidig ønsker politikerne flere penge til skolerne, men socialområdet mangler omkring 32 millioner kroner næste år. Derfor venter nye forhandlinger allerede i foråret. Her kan politikerne blive nødt til at flytte penge mellem områder eller tage følsomme diskussioner om blandt andet skolestrukturer og plejecentre, skriver avisen. Unge mellem 18 og 24 år med angst eller depression kan nu få gratis psykologhjælp gennem et nyt tilbud i Region Midtjylland. 5 unge klinikker er åbnet i Randers, Aarhus, Horsens, Herning og Viborg. Behandlingen kræver en henvisning fra en læge, og målet er, at den skal begynde inden for 30 dage. Men regionen står med en stor opgave. Omkring 1300 unge i Midtjylland venter nemlig allerede på behandling. Regionsrådsformand Anders G. Christensen erkender, at det vil tage tid at få ventelisten ned, samtidig med at nye unge skal hjælpes. Regeringen foreslår en ny afgift på 200 kr. For hver passager på krydstogtskibe, men det risikerer at skræmme turisterne væk fra de danske havne, lyder advarslen fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser, Lars Winter, frygter, at afgiften vil ramme både de store byer og landdistrikterne. Ifølge regeringen skal afgiften gælde fra 2028. Tanken er, at skibene skal betale for den forurening og støj, de medfører. Men erhvervsorganisationerne peger på Island. Her faldt bookingerne nemlig markant, da man indførte en lignende afgift. Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn. Temperatur i Østjylland mellem 10 og 13 grader. I aften først overskyet med udbredt regn, men det klarer efterhånden noget op. Og i nat får vi vekslende skydække og spredte byer.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet. Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løs nu. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.

0: Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Nej, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
6: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
7: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
8: Superliga-bold i Silkeborg. Lokalbrag mellem SIF og AC Horsens søndag kl. 14. Spil, taklinger, mål og en stadionplatte. Vi ses søndag kl. 14 på Jysk Park.
9: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
10: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
11: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
12: Undskyld, sagde du 50%?
11: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
13: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
14: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
17: Kan vi lege?
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: biler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000, bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Works like a boss.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Byråd har vedtaget budget med bred politisk opbakning, men kommunens økonomiske problemer er langt fra løst. Det skriver Midtjyllands Avis. Kassebeholdningen ventes at falde med godt 650 millioner kroner frem mod 2030, så der kun er omkring 100 millioner tilbage. Samtidig ønsker politikerne flere penge til skolerne, men socialområdet mangler omkring 32 millioner kroner næste år. Derfor venter nye forhandlinger allerede i foråret. Her kan politikerne blive nødt til at flytte penge mellem områder eller tage følsomme diskussioner om blandt andet skolestrukturer og plejecentre, skriver avisen. Unge mellem 18 og 24 år med angst eller depression kan nu få gratis psykologhjælp gennem et nyt tilbud i Region Midtjylland. 5 unge klinikker er åbnet i Randers, Aarhus, Horsens, Herning og Viborg. Behandlingen kræver en henvisning fra en læge, og målet er, at den skal begynde inden for 30 dage. Men regionen står med en stor opgave. Omkring 1300 unge i Midtjylland venter nemlig allerede på behandling. Regionsrådsformand Anders G. Christensen erkender, at det vil tage tid at få ventelisten ned, samtidig med at nye unge skal hjælpes. Regeringen vil gøre det sværere for seniorpensionen, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej til at skære på de nedslidte, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for kun deres seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse.
2: I eftermiddag får vi efterhånden skydevejr med udbredt regn. Temperaturen den vil ligge mellem 10 og 13 grader varme, og vinden den vil være svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet.
4: Lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

fredag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Rune Rask, Kampenberg blæst back to back. En som dig, vi skal i gang med eftermiddagsradioen. Og det bliver en eftermiddag, hvor vi blandt andet skal varme lidt op til fodboldkampen på søndag ude på Jysk Park. Og det er jo altså her, at SIF de tager imod AC Horsens. Og den her kamp, ja, den kan altså faktisk lige rykke SIF op på 6. pladsen, hvis det er sådan, så at SIF de går hen og vinder på søndag. Og det håber vi naturligvis på, de gør. Jeg har en telefon i gennem sådan cirka klokken 1:30 om en lille halv times tid ud til SIF ude på Jysk Park. Og så er det også i dag, at efterårsferien den skydes i gang, og jeg håber da for dem, der skal holde efterårsferie, at vejret bare bliver lidt

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler, samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
3: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
4: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
5: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
6: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
7: Undskyld, sagde du 50%?
6: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
8: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
9: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Så du gas på?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

Efterårsferien skydes i gang i dag, og en gammel tradition, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel den er, ja, den har man kunne opleve på gader og stræder her i dag, fordi at folkeskolerne, de har jo altid haft det her efterårsløb, hvor alle elever og jeg tror også mange lærerne lige skal ud og løbe en tur, inden at efterårsferien den går i gang. Og det er altså i dag, så hvis man har børn i folkeskolen, så kan det godt være, at man får en lidt trætte børn hjem her i dag, for de har været ude at løbe, og det vil sige, okay, da jeg kørte på arbejde, der så jeg også nogle, de løb altså ikke ret meget. De nærmere bare slindrede afsted og skulle ligesom have det her motionsløb overstået. Men en tradition i Danmark på folkeskolerne, ud og løbe, inden at det bliver efterårsferie. Og jeg går ud fra alle, der har været ude at løbe, de burde være kommet hjem nu, så rigtig god efterårsferie herfra til jer. Nu skal vi have lidt Nick & Jay, som er kommet med ny musik her i 2026. Det lyder sådan her.

0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Som en sommerdag i København.

0: biler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangledvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangledvingets VVS på Vangledvinget i Vål.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: parret Bausa og spillet i København for et par uger siden. En trio af DJ's og producer, og de fik faktisk rigtig, rigtig gode anmeldelser for den koncert, som de altså gav i København. Der er andre, der spiller i Silkeborg, og det er SIF. Der er Superliga-fodbold igen nu her på søndag, efter der jo altså lige har været lidt pause med lidt landsholdsfodbold og Nations League. Men nu er vi glade for, at Superligaen igen skal spille i Silkeborg på søndag, og derfor så har jeg en telefon direkte igennem til Jys Park og Thomas Nørgaard Andersen, kommunikationschef i SIF. Thomas, velkommen til. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, efter den her Lyngby-kamp, så må der være sådan en rimelig god stemning ude hos jer i øjeblikket.
1: Ja, det må man sige. Altså nu har det jo været afbrudt af, som du siger, en meget, meget lang landsholdspause midt i sæsonen på næsten 3 uger. Så det, vi glæder os til at komme i gang, og der har virkelig været god stemning. De hjælper på at gå på ferie, var lige ved at kalde landsholdstermin med en 4-0 sejr i Lyngby. Så vi har noget godt at bygge videre på.
0: Lige netop, og jeg tænker også, den her lange pause, jeg synes, den har været rigtig, rigtig lang. Det må vel også have hjulpet, hvis der har været nogen i truppen, som måske er gået med lidt småskader og sådan nogle ting. Hvad er status der?
1: Ja, både og. Altså, vi fik jo desværre William Møller skadet på landsholdstjeneste, så han er kommet tilbage og ukendt dygtig formentlig resten af året her. Men ellers så har du ret i, at så ligner det faktisk, at vi har stort set alle mand tilbage, af dem, der sådan lige er inde på rækkevidde, Bush og Rodin er stadigvæk ude. Men ellers så ligner det alle mand, de er kampklar.
0: Og en anden ting, som jeg tænkte på, det var efter den her Lyngby-kamp, der var jo masser af roser, der blev sendt til jeres vej fra de danske medier, også de lokale medier her i Silkeborg. Og jeg tænker, sådan en placering, som I har i Superligaen lige nu, det var der måske ikke så mange, der lige havde troet på dengang, at sæsonen den startede op.
1: Nej, det tror jeg, du har ret i. Altså, de fleste eksperter, og måske også menig mand, havde nok forventet, at vi ville ligge lidt tungere ind, og det kan vi jo nå endnu, men vi kan også nå at rykke op i top 6 med en sejr over Horsens her på søndag. Så det, vi præsterer måske lidt bedre, end folk havde forventet, og samtidig med det, så har vi altså også mange unge og lokale drenge på holdet, så det er en god blanding, som der kører lige nu. Så som sagt, der er masser af positive ting at sige om SIF lige p.t.
0: Og den her kamp, Thomas, på søndag, den ligger jo midt i efterårsferien, og det betyder jo altså også, at der er rigtig mange børn, som har mulighed for at komme med til kampen på søndag med deres fædre eller brødre, eller hvem vi nu skal ud med. Sker der noget specielt for børnene, fordi der er efterårsferie?
1: Jamen det gør der. Vi har en masse sjov i fanzonen, hvor vores gode ven Thaj selvfølgelig kommer. Der er også noget tegnekonkurrence, der er noget live musik også, så der er en masse at se til. Og derudover så er der veteranmatch, hvor vi hylder de danske veteraner, og der kan man også vinde kampbolden, og der er også nogle specielt lavede kamptrøjer, der bliver brugt i kampen, man kan gå ind og byde på. Så der er faktisk masser af ting. Og så også, hvis du kommer, hvis du køber en billet til kampen mod Horsens, så får du faktisk en med i købet til næste kamp mod Nordsjælland også.
0: Okay, og det vil sige, hvis man ikke har fået sin billet endnu, så er det altså bare med at komme afsted, så får man lige en ekstra billet oven i hat.
1: Lige præcis.
0: Okay. Nu ved jeg godt, at det er Superligaen, vi plejer at snakke om, men Thomas, nu er det jo efterårsferie, og der foregår jo sådan set også noget for børn ude på Jysk Park nu her på mandag. Fortæl mig lidt om det.
1: Ja, men det er rigtigt. Man kan komme ind og se kampen på selve Aarhusen, som du siger, og så dagen efter, der kan man faktisk gå ud og træne med de her Superliga-spillere, man bliver ind og se. Vi byder samtlige børn, var jeg lige ved at sige, fra hele landet egentlig velkommen til at komme ud og træne med vores Superliga-spillere, også CFQ-pigerne overfra. Så alle børn mellem 6 og 13, de kan komme gratis fra kl. 12.30 og så træne med spillerne en god times tid, og så er der altså en autograf for noget vand og bananer sådan lidt bagefter.
0: Det lyder da som en rigtig hyggelig efterårsaktivitet, hvis man ikke lige har planlagt noget på mandag.
1: Det plejer man stort set her, der plejer at være godt og vel 500 børn, så det er bare en at få med sig til.
0: Okay, så man skal tilmelde sig for at komme med til det her. Man kan ikke bare møde op eller
1: hvad? Ja, vi vil gerne have en tilmelding ind på silkeborghjælp.com. Det er ret nemt, så skal du egentlig bare tilmelde, hvor gammel dit barn er.
0: Okay.
1: Så kan man dukke gratis op.
0: Okay. Jamen, det lyder fantastisk. Thomas, altid en fornøjelse at tale med dig. Og så alt det bedste til kampen nu her på søndag.
1: Mange tak.
0: Her skal vi til at have lidt musik. Gammel nummer fra John Legend. Det her, det er hans All of Me.

Shawn Mendes og Taney lavede nummeret her tilbage i 2021. Det hedder Summer of Love. Vi begynder at nærme os lidt lokale nyheder den her fredag eftermiddag. Efter nyhederne, så skal du blandt andet høre om en ny støttesang, der er kommet ud her i dag til fordel for Knæk Cancer. En masse danske musikere og sangere er gået sammen om at lave den her støttesang. Og det vækker jo lige minder om sådan et nummer som Den Jeg Elsker. Elsker Jeg, som var en støttesang, som Thomas Helmig lavede tilbage i 80'erne, der handlede om at passe på med hensyn til AIDS, og så var der jo altså også Afrika-sangen tilbage i 80'erne, som Nana Lytters, hun skrev. Men der er altså en ny støttesang, som er ude i dag, men det er lidt specielt med den her støttesang, og det skal jeg nok fortælle dig om efter nyhederne. Frem mod nyhederne, så får vi faktisk lidt dansk musik. Vi skal nemlig omkring Born G og Medina, og her i første omgang, så er det Malte Ebert, som lige ligger og kører lidt her i baggrunden. Nummeret, det hedder bare Sæt det fri.

0: Schumann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
9: Den er ikke længere.
10: K for weekend klar. K for Kims.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med click and collect lige til dit bagagerum.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Byråd har vedtaget et budget med bred politisk opbakning, men kommunens økonomiske problemer er langt fra løst, skriver Midtjyllands Avis. Kassebeholdningen ventes at falde med godt 660 millioner kroner frem mod 2030, så der er kun omkring 100 millioner tilbage. Samtidig ønsker politikerne flere penge til skolerne, mens socialområdet mangler omkring 32 millioner næste år. Derfor venter nye forhandlinger allerede i foråret. Her kan politikerne blive nødt til at flytte penge mellem områder eller tage følsomme diskussioner om blandt andet skolestrukturer og plejecentre. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
2: Det gik på vejret i eftermiddag. Skydvejr med udbredt regn. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 13 grader, og vinden det vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du er tændt for Radio Silkeborg.
4: På DAB, FM og nettet.
5: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten.
4: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
3: Lyden af Søhøjlandet.

Pella her sammen med Tjelli, og med den også velkommen til endnu en time af eftermiddagsradioen denne her fredag her på Radio Silkeborg. En time, hvor at vi skal høre lidt om en ny støttesang, der er kommet her i dag. Og i gamle dage, der var det jo sådan, så at danske musikere, men så sandelig også udenlandske musikere, gik ind og lavede en støttesang på en plade, og så blev den sendt ud, og så var der en hel masse mennesker, der købte den her plade, og så gik alle pengene til det her formål, som den her støttesang er lavet til. I dag, der er ikke rigtig så mange, der køber plader mere, så det der med at lave en støttesang, som man skal gå ud og købe som en plade, ja, det er nok ikke noget, der vil give ret mange penge ind til formålet. Det er jo et Knæk Cancer og TV2, der er gået sammen om at lave den her støttesang sammen med en masse musikere. Hvordan det foregår, det kommer vi lidt nærmere ind på lige om lidt. Vi skal have noget dansk musik til at starte på sådan en lidt regnfuld fredag eftermiddag her i vores område. Og når man sådan kigger ud af vinduet og sådan nogle ting der, så kunne man egentlig godt få lyst til at lige komme hjem og tænde et stearinlys og få en kop varm kaffe. Så det der med at komme hjem fra fabrikken, det kunne måske være ret cool. En mand, der kender til det, han har skrevet en sang om det, og det her, det er Andreas Oddbjerg.

0: programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
7: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
8: Undskyld, sagde du 50%?
7: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
9: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
10: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hey, Sten, se den forud der. Hvad? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg. Let's go.

Så fik du lige til ny musik her fra Miley, som jo altså tidligere hed Cyrus. Det vil hun så ikke kalde sig mere. Så nu hedder hun bare Miley. Sådan er det. De stod side om side under AIDS-epidemien i 1988, hvor de udkom med støttesangen Den jeg elsker, elsker jeg. Og nu er Thomas Helmig og Sanne Salmonsen faktisk alle at finde på en sang, der skal støtte et godt formål. De meddeler TV2 her i dag sammen med Kræftens Bekæmpelse, som jo hver år står bag knæk-cancer-indsamlingen, der nu som noget nyt har fået sin første støttesang i form af nummeret Alle kender nogen, der er udkommet her i dag. Nummeret er skrevet af Suleima, Thomas Helmig og Emil Falk, og derudover jeg så medvirker en lang række markante skikkelser inden for den danske musikbranche. Der er dog ikke rigtig nogen grund til lige at fare ind og søge efter det nummer her på Spotify eller håbe på, at jeg lige spiller den i radioen. For selvom man kan finde nummeret for eksempel på Spotify, ja, så vil man altså hurtigt opdage, at der blot ligger en lydfil med noget skratten og puslen og støj, fordi nummeret det kan kun høres, hvis du støtter sangen og donerer et valgfrit beløb på hjemmesiden, som hedder allekendernogen.dk, og det er jo altså 2026. Det er måden, at man kan samle penge ind til et godt formål, og det må man da altså sige, at knæk cancer i den grad er. Så hvis du vil høre nummeret, så er der altså ind omkring allekendernogen.dk. Donere et beløb helt valgfrit. Jeg tænker, du kan donere en 5'er, og du kan donere meget mere, hvis du har lyst til det. Og så kan du altså komme til at høre nummeret.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyggerfarver.
2: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
3: Undskyld, sagde du 50%?
2: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
4: Superliga-bold i Silkeborg. Lokalbrag mellem SIF og AC Horsens søndag kl. 14. Spil, taklinger, mål og en stadionplatte. Vi ses søndag kl. 14 på Jysk Park.
5: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Var det på en fredag eftermiddag her sammen med Mektes og deres Soyo Dancing. Sociale medier kan nogle gange gå ind og skabe en trend, og det kan være mange forskellige slags trend. Det kan være en dansetrend. Det kan være, hvordan at man for eksempel får en smukkere hud. Og lige netop det her med en smukkere hud, ja, det har faktisk fået rigtig, rigtig mange danskere. Rigtig mange danskere. Jeg tænker, at det nok mest er kvinder, uden at fornærme nogen her, så siger jeg, at jeg tror, det er mest kvinder. For det handler nemlig om at få en pænere hud, og jeg er ikke sikker på, at der er så mange mænd, der egentlig ligger oppe i det. Men den her trend, den går altså ud på, at hvis man bare spiser nok sardiner, så får man altså en pænere hud. Og der kan godt være noget om det, måske uden jeg er sådan en hudekspert, men jeg tænker, der er nogle gode olier i sardiner og sådan nogle ting der. Og sardiner smager jo egentlig faktisk rigtig godt. Dansk Supermarked, de kommer til at sælge helt vildt mange sardiner, og jeg er sikker på, når det breder sig, så er der nok også flere andre supermarkeder i Danmark, der kommer til at sælge rigtig mange sardiner. Og fisk, det er sundt, så det kan være for en gang skyld. Vi har en trend på de sociale medier, der kan gøre livet bare en lille smule sundere for en masse mennesker. Om det så hjælper på huden, det tror jeg ikke lige, at jeg skal udtale mig om. Her der er det godt et gammelt nummer tilbage fra 2012. Det her, det er Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when

Martin Garrix havde lige fået et sample med på hans nummer, og det plejer jo som regel altid at gå sådan rimelig godt, når et sample han er med på nummeret. Der er nyheder på vej til dig om små 14 minutter. Frem mod dem lidt her, blandt andet fra Hunter X.

0: altså Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lige nu
16: i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: ikke at udtale sig. Han skal foreløbig sidde varetægtsfængslet frem til den 20. oktober. I alt er 4 rumænske mænd mistænkt for drabet på en landsmand, hvis lig blev fundet i slutningen af august. I morgen skal retten tage stilling til varetægtsfængsling af den 4. mistænkte. Miljørådgiveren Benny Østerø, der er kendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet tiltalt for omfattende svindel med jordanalyser sammen med en anden mand. Det fremgår et anklageskrift fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Begge mænd nægter sig skyldige. Ifølge anklagen drejer sagen sig om 83 overtrædelser af miljølovgivningen gennem 5 år. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
1: Resten af eftermiddagen bliver overskyet med udbredt regn. Temperaturen den vil ligge mellem 10 og 13 grader, og vinden den er svag til jævn.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet.
4: Hvem er det, der
3: græder
4: nu? Jeg ved, at du har skiftet løsen nu.
3: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
2: Giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

Teddy Swims fik sat gang i endnu en time af eftermiddagsradioen den her fredag, og det gjorde han jo altså med nummeret Mr. Know It All. Hvis du skal ud og shoppe lidt her i eftermiddag, så er det nok en god idé lige at huske en regnjakke eller en paraply, for det ser altså ud til, at det bare skal regne i hvert fald en hel del timer i nu. Så det er lidt deprimerende. Heldigvis så kan det være, at jeg har noget musik, som kan muntre dig en lille smule op i den her time. Der kigger vi også lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Men rent musikalsk, så starter vi altså lige med den her.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
5: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
7: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
8: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
9: Undskyld, sagde du 50%?
8: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
10: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.

Så fik vi lidt her fra Bella Kay og hendes I love it, I love it, I love it. Og mens hun har spillet, har de været at hente dagens avis. På forsiden kan man læse historien om Rune Christensen, socialdemokratisk medlem af byrådet her i Silkeborg. Han er blevet dømt for vold mod sin datter, og i går fik han 20 dages betinget fængsel, og hvis dommen den står ved magt, ja, så mister han sin plads i byrådet. Altså en historie, der er meget mere om i dagens avis. Fodboldens disciplinærindsats går ikke videre med sagen fra AGF-kampen, hvor SIF-fans blev anklaget for at råbe racistiske ord efter Michael Andersson, også en af historierne, du kan læse meget mere om, hvis du åbner Midtjyllands Avis i dag. Annika er klar til dig her, og det er hun med nummeret Livsforløb.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flygger på Briersvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Briersvej 7B. Det bliver fantastisk.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Sienna Spiral og hendes i øjeblikket nummeret Material Lover. Jeg er stadigvæk Midtjyllands Avis liggende her foran mig, og på forsiden der kan man blandt andet læse en historie om Skærbæk Plantage syd for Silkeborg. Den er lige nu omdrejningspunkt i en familiefejde ved retten i Viborg, og sagen, ja, den er med Christian Kær og hustruen Susan Astani Kær på den ene side, og så Christian Kærs søn på den anden. Så det er sådan en rigtig familiedrama, der bliver rullet op i retten i Viborg i øjeblikket. Avisen, ja, den lå i din postkasse i morges, hvis du har et abonnement. Og hvis du ikke har hentet den, så kan det være, du skal gøre det. Der er masser af god læsestof den her fredag. Nu tager jeg dig tilbage til 2007. Timbaland præsenterer One Republic.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

Hvem er det, der græder nu? Ny single fra Berg, som er i øvrigt ligger nummer 1 på Airplay Top 100, radiocharten her i Danmark. Tobias Rahim er klar til dig her, sammen med Andreas Oddbjerg. Ja!

Det var tilbage for 5 år siden, at nummeret her for alvor breakede igennem, og ligesom gjorde Tobias Rahim kendt. Det er Andreas Rødbjerg, han var kendt i forvejen, men han lavede altså lige nummeret Stormand, og så fik de jo altså kæmpe, kæmpe succes, og det gik af han og blev det helt store sommerhit i Danmark på det tidspunkt. Der er ved at være lidt til lokale nyheder på vej til dig, sådan cirka 16 minutter til klokken, den er 16, og frem mod nyhederne, der skal vi blandt andet have lidt nyt fra danske Scarlet Pleasure. What?

0: sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Bilis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: I alt er 4 rumænske mænd mistænkt for drabet på en landsmand, hvis lig blev fundet i slutningen af august. I morgen skal retten tage stilling til varetægtsfængsling af den 4. mistænkte. Nu bliver sager om indfødsret, permanent ophold og familiesammenføring genoptaget. Det oplyser Udlænding- og Integrationsministeriet. Sagerne var ellers sat i bero i september på grund af en fejl i kriminalregistret. Fejlen betød, at nogle oplysninger fejlagtigt var blevet slettet. Også Udlændingsstyrelsen oplyser nu, at de genoptager deres sager. Det sker, fordi Rigspolitiet nu vurderer, at fejlens konsekvenser for registret er meget begrænset. Miljørådgiveren Penny Østerø, der er kendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet tiltalt for omfattende svindel med jordanalyser sammen med en anden mand. Det fremgår et anklageskrift fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Begge mænd nægter sig skyldige. Ifølge anklagen drejer sagen sig om 83 overtrædelser af miljølovgivningen gennem 5 år. 15 danske kunstnere er gået sammen om en ny støttesang til Knæk Cancer, men du kan kun høre den, hvis du donerer penge, skriver TV2. Sangen hedder Alle kender nogen, og man bestemmer helt selv beløbet på kampagnens hjemmeside. Blandt sangerne er Thomas Helmi, Sanne Salomonsen og Malte Ebert. Knæk Cancer-ugen kulminerer med et stort indsamlingsshow lørdag den 24. oktober.
1: I aften får vi overskyet vejr med udbredt regn, men efterhånden så klarer det altså noget op, hvilket betyder, at vi i nat får vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen kommer ned mellem 6 og 13 grader, og vinden den bliver svag til frisk.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
2: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

Taylor Swift var det, og hendes I Knew It, I Knew You. 6:16 er klokken gået hen og blevet. Vi skal til og i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen. Rent musikalt, så venter der lidt fra The Minds of 99. Der er også ved at være lidt sportsnyheder på vej til dig, og lige nu, ja, der er det The Kid Laroi.

0: Silkeborgs bedste eftermiddag. Radio Silkeborg.
1: Efter en lang landsholdstermin rører de nationale ligaer på sig igen, og i aften er Superligaen tilbage med et interessant opgør i Farum. FC Nordsjælland kan rykke op som nummer 2 i ligaen, hvis holdet kan besejre OB, som har hentet 4 point i de seneste 2 kampe via 2-1 udover Randers og 1-1 hjemme mod FC Midtjylland. Kampen mellem FC Nordsjælland og OB har start kl. 19. Vejle kan overtage førstepladsen i den næstbedste række, hvilket dog kræver en sejr i aftenens hjemmekamp mod rækkens tophold Hvidovre. AB har klaret sig hæderligt efter oprykningen, og i aften skal akademikerne forsøge at hente en hjemmesejr mod Aarhus Fremad. De to kampe i første division har start henholdsvis kl. 18 og kl. 19. I den tyske Bundesliga er der traditionsmøde mellem Borussia Dortmund og Werder Bremen, en kamp som fløjtes i gang kl. 20.30. I England overtager West Ham førstepladsen i The Championship, hvis det bliver til en sejr hjemme over Queen's Park Rangers. Den kamp kan følges fra kl. 21.00. De danske talenter endte som nummer 2 i gruppespillet i kvalifikationen til EM, og det betyder, at U21-landsholdet skal ud i 2 afgørende playoff-kampe for at komme med til slutrunden. Nu er det ved lodtrækning blevet en kendsgerning, at Danmark over 2 kampe skal op imod Holland for at spille sig videre til slutrunden. Playoff-runden spilles i perioden 9. til 17. november, og Danmark starter hjemme, hvorefter der er returkamp i Holland. U21-EM-slutrunden afvikles i Serbien og Albanien næste sommer. Håndboldklubben Team Esbjerg må i den kommende tid se bort fra den norske bagspiller Nora Mørk. Stjernespilleren udgik i onsdagens kamp mod Horsens, og de efterfølgende undersøgelser har vist et brud på venstre ankel. Skaden kan muligvis koste Nora Mørk hendes deltagelse ved EM-slutrunden til december.
0: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på middelspar.dk/8600.
6: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
7: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
8: Undskyld, sagde du 50%?
7: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
9: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangved Vængets VVS på Vangved Vænget i Vål.
10: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
11: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
12: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
13: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Skal vi lege?
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Works like a boss.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Alex Rowling, var det, og hans passenger her på en fredag eftermiddag på Radio Silkeborg. Weekenden står altså lige for døren, efterårsferien står lige for døren. Og når weekenden står for døren, så kan man godt sådan lige spille lidt klubsound til her på radioen. Og to, der har lavet det, det er Babe Rexha sammen med Faithless. Nummeret kommer til dig her, og det hedder New Religion.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Er I klar til ferie og leg? Hos Kids Cool Shop i Silkeborg venter Jyllands største udvalg af legetøj i vores 1000 kvadratmeter store butik. Der er kreative aktivitetsbord, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe, og der er gratis parkering. Kids Cool Shop, Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Tædernummeret og kvinden, der synger, det er Olivia Rodrigo, og hun er som lidt speciel. Hun har blandt andet i USA lavet en festival, hvor der kun vil komme kvinder, og det var åbenbart en kæmpe succes. I hvert fald så fik hun udsolgt billetter. Det var altså flere tusind af slagsen, og det var altså også nogle af hendes fans, der kom omkring. Og ja, det er måske en lille trend. Det må vi se, om det også kommer op her i Danmark. Måske er lidt til Lady Gaga, et godt gammelt hit fra hende, klar til dig her med

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF's målmand Aske Andresen fik ikke den landsholdssamling, han havde håbet på. Den 21-årige keeper var udtaget til U21-landsholdet, men blev valgt fra til samtlige tre EM-kvalifikationskampe og fik ikke et eneste minut på banen, det skriver Midtjyllands Avis. Andresen kalder det en skuffelse, men vil nu bruge oplevelsen som motivation til at udvikle sig yderligere. Han er tilbage i Silkeborg og glæder sig til at komme i kamp igen. På søndag venter hjemmekampen mod AC Horsens i Superligaen. Østre Landsret har i dag afvist at varetægtsfængsle to fængselsbetjente fra Kosovo, der oplyser Københavns Politi. De to mænd er sigtet for at overfalde en indsat under deres arbejde i Vestre Fængsel tidligere på ugen. En anklager ønskede de to varetægtsfængslet, så de ikke kunne stikke af fra en eventuel kommende straffesag. Men det har både byretten og landsretten nu afvist. Nu bliver sager om indfødsret, permanent ophold og familiesammenføring genoptaget, der oplyser Udlænding og Integrationsministeriet. Sagerne var ellers

0: gå tur på broen og nyde udsigten. I aften overskyet og udbredt regn, i nat vekslende skydække og opklaring med spredte byer 6-13 grader. I morgen byer med også sol 10-15 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB FM og nettet.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

Klokken lidt over 5. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her fredag aften. Jeg har taget over for Jan Bjerrum, så jeg håber selvfølgelig, at du vil lytte med. Det er nemlig tid til at skal score for radioen med Ida Lauberg. Tager jeg.

Den 13. maj kommer han til Danmark og skal optræde i København. Det er Sombre, My Body Isn't Ready, du fik her på Radio Silkeborg. Mere musik er på vej til dig, Arthur Edwards. Det her, det er Bjørns Hoffvej.

0: Efter en lang landsholdstermin rører de nationale ligaer på sig igen, og i aften er Superligaen tilbage med et interessant opgør i Farum. FC Nordsjælland kan rykke op som nummer to i ligaen, hvis holdet kan besejre OB, som har hentet 4 point i de seneste to kampe via 2-1 ud over Randers og 1-1 hjemme mod FC Midtjylland. Kampen mellem FC Nordsjælland og OB har start kl. 19. Vejle kan overtage førstepladsen i den næstbedste række, hvilket dog kræver en sejr i aftenens hjemmekamp mod rækkens tophold Hvidovre. AB har klaret sig hæderligt efter oprykningen, og i aften skal akademikerne forsøge at hente en hjemmesejr mod Aarhus Fremad. De to kampe i første division har start henholdsvis kl. 18 og kl. 19. I den tyske Bundesliga er der traditionsmøde mellem Borussia Dortmund og Werder Bremen, en kamp som fløjtes i gang kl. 20.30. I England overtager West Ham førstepladsen i The Championship, hvis det bliver til en sejr hjemme over Queen's Park Rangers. Den kamp kan følges fra kl. 21.00. De danske talenter endte som nummer to i gruppespillet i kvalifikationen til EM, og det betyder, at U21-landsholdet skal ud i to afgørende playoff-kampe for at komme med til slutrunden. Nu er det ved lodtrækning blevet en kendsgerning, at Danmark over to kampe skal op imod Holland for at spille sig videre til slutrunden. Playoff-runden spilles i perioden 9. til 17. november, og Danmark starter hjemme, hvorefter der er returkamp i Holland. U21-EM-slutrunden afvikles i Serbien og Albanien næste sommer. Håndboldklubben Team Esbjerg må i den kommende tid se bort fra den norske bagspiller Nora Mørk. Stjernespilleren udgik i onsdagens kamp mod Horsens, og de efterfølgende undersøgelser har vist et brud på venstre ankel. Skaden kan muligvis koste Nora Mørk hendes deltagelse ved EM-slutrunden til december.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til. For det, vi deler, samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
4: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
5: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
6: Undskyld, sagde du 50%?
5: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
7: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
8: Superliga-bold i Silkeborg. Lokalbrag mellem SIF og AC Horsens søndag kl. 14. Spil, taklinger, mål og en stadionplatte. SIF, hvad vil du have? Sæt lukke til og tak for i dag. Vi ses søndag kl. 14 på Jysk Park.
9: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
10: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
11: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
12: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Der er sammenlignet med Little Mix og Fifth Harmony. Det her, det var Cat's Eye, du fik her på Radio Silkeborg med deres nyeste single Animal. Og nu er det tid til to gutter, du nok godt kender. Det her, det er deres nyeste single KBH, Nick og Jay.

Camila Cabello, Ed Sheeran og deres sang Bam Bam fik du her på Radio Silkeborg. Jeg håber, du har dig en dejlig fredag aften, og ellers så håber jeg måske, at den her sang kan hjælpe på det. Det er Talk To You.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.
1: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF's målmand Aske Andresen fik ikke den landsholdssamling, han havde håbet på. Den 21-årige keeper var udtaget til U21-landsholdet, men blev valgt fra til samtlige tre EM-kvalifikationskampe og fik ikke et eneste minut på banen, det skriver Midtjyllands Avis. Andresen kalder det en skuffelse, men vil nu bruge oplevelsen som motivation til at udvikle sig yderligere. Han er tilbage i Silkeborg og glæder sig til at komme i kamp igen. På søndag venter hjemmekampen mod AC Horsens i Superligaen. Den tredje udleverede, en 31-årig rumænsk mand i en drabsag fra Midtjylland, er blevet varetægtsfængslet i dag ved et grundlovsforhør i Viborg. Sagen handler om drabet på en 37-årig rumæner. Hans lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Rumæneren nægter sig skyldig, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I morgen skal en fjerde mistænkt mand fra Rumænien også

0: væk, og vinkuppet er sandsynligvis det største i Italien nogensinde. I aften overskyet og udbredt regn, i nat vekslende skydække og opklaring med spredte byer 6-13 grader. I morgen byer man også sol 10-15 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet.
3: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løse nu.
2: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og nat.
2: Tak fordi

Jonah Blacksmith og Mægtes, der sang Saw You Dancing, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 6. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her fredag aften. Og nu er det tid til at skrue op for radioen. Hvis du skal gøre dig klar til en fest som en, der er single eller lignende, så er det her en meget passende sang. Ray, Where Is My Husband?

0: sex.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
5: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
6: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
7: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
8: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
9: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Skal vi lege?
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen.
0: På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på detlulu-silkeborg.dk.

Star Woman fik du her på Radio Silkeborg, og så er det altså tid til at sige, at en ny udstilling kommer til Silkeborg Slot den 10. oktober. Museum Silkeborg Hovedgård åbner den nye særudstilling Slottet på Kanten, historien om Silkeborg Slot, som er åbningsmarkering den 10. og 11. oktober med aktiviteter og udgivelse af to nye bøger om Slottet Museum Silkeborg. Så det er altså derhen, du skal forbi, hvis du skal høre mere om det.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB FM og nettet. Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

Klokken er lidt over 7. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her fredag aften her på Radio Silkeborg. Bunden af papirtårnet og en fest skal startes med Hjalmar og Kentinka. Vær at vind.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen heller.
0: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
6: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
7: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

Livsforladt med Annika fik du her på Radio Silkeborg. Og i næste uge, allerede faktisk i morgen, så kan du egentlig glæde dig, fordi nu er efterårsferien ramt. Og det betyder også, at børnene nok trænger til nogle sjove oplevelser, inkluderet måske Citytoget, som igen indtager byen her i Silkeborg og gør det alle dage her i efterårsferien. Det er altså i morgen, Citytoget kører for første gang nede på Silkeborg Torv. Nu er det tid til Bruno Mars, I Just Might.

Olivia Dean, Man I Need, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er ved at blive 8. Mit navn er Jamila, og jeg vil ønske dig en god aften for nu. Jeg er klar med Silkeborgs bedste top 40 i morgen allerede klokken 14, så jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved. Men for nu får du Benjamin Hav, Portugal. God aften til dig.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
3: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du er tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet.
2: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løsen nu.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
5: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
7: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i hele efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 49 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Er I klar til ferie og leg? Hos Kids Cool Shop i Silkeborg venter Jyllands største udvalg af legetøj i vores 1000 kvadratmeter store butik. Der er kreative aktivitetsborde, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe. Og der er gratis parkering. Kids Cool Shop. Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
5: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
6: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
7: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
8: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
9: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Skal vi lege?
13: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på Det Lulu-Silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
5: Et.
4: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
0: K for weekend klar. K for Kims.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvelende stråler som et vendigt vandfald? Bang ved Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vandet, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vang ved Vinges VVS, Vang ved Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
4: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
5: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk med den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
6: Ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
7: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15: 16, 17, mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet.
2: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber?
14: så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet.
2: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løsen nu.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og nat.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har dem på Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.